Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyiciləri. Anlatqanla Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anlatışı. Bu gün 2026-cı il 12-ci oktyabr düşənbə. Hazır Ankara vaxtı 3-dən keyin saat 1, Ürümçi vaxtı 3-dən keyin saat 4. Hörmətli radio dinləyiciləri. Anlatışlarımızı hər gün Ankara vaxtı 3-dən keyin saat 1-dən 2-yə keçə, Ürümçi vaxtı 3-dən keyin saat 4-dən 5-yə keçə bolğan aralıqda Türksat 4A süni hamrahları və radioyumuzun internet səhifələri www.tr.uyghur.com yoki www.tr.uyghurcha.com və yoki www.tr.net.tr yansızıq uyğur qatarlıq internet adresləri arqılıq bir vasitanlıqılı boludu. Anlatışlarımızdan təkrarını hər günü Ankara vaxtı digən saat 5-dən 6 gecə, Ürümçü vaxtı digən saat 8-dən 9 gecə boğan aralıqda qısqı dolqun 31 metr 9465 kilogertsdə süni həmrə və internet arqılıq anlıqılı boludu. Hörmətli radio anlıqıcılar, Anlatışımızın bugünkü cədvildə xəbərlə Türk dünyasında səhnə sənətləri səfərnamə qatarlıq proqramla və hər xil naxşı muzikilər bab olub, aldığımızdakı bir saat boyu içə silə bilən bilə bolumuz. Bugünkü proqramlarımızda mən Abdüləziz riyasətçilik qılaman.

Hörmətli radio anlayıcılar, əmdi xəbərlə anlayıcılar. Bunun da Türkiyə rayonu yanılıqları, şundaqla dünya vəziyyətikə münasibətlik yan yana uçurlarını silə bilən ortaqlaşımız. Xəni ondaqda diqqətənlə xəbərlərimiz də bolsun. Duran, İsrailiya Müdafiə Ministeri Katiz'nin bayanatına razılıq bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlık Mahkemesi Uçur Alak İdaresi'nin başlığı Burhanettin Duran,